0: அல்லவா உன்னவாஷ் ஹமகஷ்வரும் ஏ உரம் வெஸ் பல பல திபேனதே.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فرم فشاغنم
1: حاميم
0: حاميم ميكرتوغ مراد دن وڈگم وني الله
1: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم
0: وي عزيز وانت حكيم وانت الله بحضرتم باوال بفته
1: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين
0: هما كشور مؤمنون نم ودتكاي بمغا அல்லாஹ்கு குதிரத்திற்கம்கே ஹெகிதக்கு வாக்கம் கஷவரே.

0: Hiret Rasulak Sira.
1: Hussein Salahuddin Rahimahullah Liubafawa Hiret Rasulak Sira Tvidar Vadivafani Hajarage Muhammad Tawfiq Rahimahullah.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursaleen Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
3: Sayyidina Abdullah ibn Rawaha sahabi radiyallahu anhu ka digman limigga kiwa fawe law lam takun fihi ayatun mubayyinatun lakana manzuruhu yumbika bil khabari milimga ikligin wa ma'nai ikaligman kibaga ikaligman kanta bayan kun angane mu'jizat ke waqam ga adinwana was ikaligman fenna fenun ikaligman khabaru angayemi migan kam mihen hurmaiku ikaligman ge da'wa tilkom ge macchen ikaligman ge apple ge macchen maris kala ge fol kuraba fa wani adad nu e fa de gina mu'jizat ke fa he ikaligmani nabi be ikalum kure emme mu'jizat gina hujjatai burhan emme fol kam bod nabi yae mi babuga e mu'jizat we tering ashab be ikalum kure gina be ikalum riwa kuraba ge sahha hadis ta liu gina be ikalum e be ikalum ge sahih fa tauga sabit kuraba fa hu mu'jizat kom mi fa kiyamiya ge lo qarar we yagin kan iturwane minbari nangana hutime emme furtume fattauri emme kanta bodu emme falkan gada adi mihara daanin ahurmen emmen ge kurma tiiga feni feni onna mu'jizat ge wahake inne ei kiris qur'ane danne maris kadang ahurmen ge kau itur muhammad rabi ke igfan ge macche bawaji bi kiris qur'an ei mu'jizat ge eta bawat kai eta goti ge macchen ekuli ge ba ichi ke emme furtume mi babu ge wahakta bala miha ge macche lazim wegen bani arabi bahum mu'jizat e bunwe bahu ge maana dine ge tume فهي معجزات كي نبي كما دعوة كربا بيكتك ويأبرو مچن اكربا دعوة جاي اكو بيجن أن دنياك كان هنگا آد فورتا جافني وكنتك إفاد كنتك معجزات كيوني آدم دارين إفاد كنتك نقل دان كما تكا مننگا جمتين كيت قرآن كا اكولي بيجن با نوحنو كنا معجزات كي باويت تكا اكويت تك جمجة كن همنا اغتما قصدو كربي جي جاي حتر وغتكن حاصل كربا كما بايدن بيكتن باها كدكواتي ایترین فرتمائی ایمائی قرآن اکلی گمبا ریویت کمائی ایک کلمت بگی صفاہوری اما کمائی ایک فصاحت تری کمائی کرو بہوگا گینا معنی اکلی گمبا فریم کمائی بلاغی تری کمگا عربینگ آد فورتا مین کمی گتکم معجزتو گی درجی نکم فاوا کمی فہی عربین اکی میبونی امیہا کنکم گی ویدین بس مرون تری کمگی اسوار امیہ ایمیہم میبونی بلاغی تری کمگی حکمت کاغین خاص وگین تیبی انہم بیکن ازمانگا دیفا نت درجی کاغین نوی دو فسیح کمائی بہوگے تونکن امیہونا دپا ونی انسانوں کو اہم بیکن نجی بیور سے کرو بس بہن حکم تکائی حکمت نیرگتن امیہونگا کباگا ہوری انسانی بدھی ایک کرمتی گا ہٹیلان جہدہ ممبر کرتے مہد دیوتائیں گے ایکن کا لبافا ونی امیہونگا طبیعت کم گئے امیہونگا حرطہوگا ام مزاجی کم گا ایکن تن ہر جافا بے کلیکن میہونگا زوابتن ہٹی دافت حجتن امیہون گنس پتے فکر کلیفنما میہون عجاب دافت خطوات جہیل مکائی نولا کیافتے ಒಂದು ಗುಲಕಾಯಿ ನುದ ತಿಬಿಸಾ ತಿವೆ ಎತಿಬ ಹದಾಳ ಎಂತಕು ಮೀಹುಂ ಹಯರಾಂ ಕೊಫತೆ ಮೀಹುನಾಯಿ ಮೆದುಗಾ ಕಿಯಾದ ಏಕೇ ಕಿಲೆಲ್ಲೆಮುಂ ಎಮೀಹಾಗೆ ದರ್ಜ ಉಫ್ಲಾಪತೆ ಏಕೇ ಕಿಲೆಲ್ಲೆಮುಂ ಕೊಲ್ಲಾ ಮಜಾಮಾತು ಮೀಹುಂಗೆ ಗದರ್ ದೆರ ಕೊಫತೆ ಮಿಬಾವತುಂ ಎಮೀಹುಂ ದಕ್ಕಾ ಉಳನಿ ಹಲಾಲ್ ಜಾದುವೆ ಮಿಸ್ ಮೀಹುಂಗೆ ರೀತ್ ಕಮ್ಗೆ ಸಿವೈಂ ಅಮ್ನಾ ಲನಿ ಜೀನತ್ತಿರಿ ಅಬಾರುಂ ತಕೆ ಎಮೀಹುಂ ಹಿತಾಬಾಹ ದಬ್ಸೆಂ ಎಮೀಹುನ ಕಿಯಮಂಗಿಂ ಐಸ್ ಐಸ್ ಸುನ್ನ ಕಮುಂ ಎತಿಬ ಅಮ್ನನಿ ಬಹುಗೆ ರಾಮತುಗೆ ಗಿರಫೈ ತಕೆ ಮಿಗಂ ಕಮುಂ ಎಮೀಹುಂ ಮೀಹುಂಗೆ ಬುದ್ಧಿತಂ ಹೈರಾಂ ಕೊ ಬೊಲೆಸಿ ಉದಗೂತ ಫಸಿಯಕೊ ಹಸದ ವಾದ ವೆರಿಕಂ ಫಿಲವ ಇಮೇ ಕಮುಗ ಹುನ್ನ ಹಿತ್ತಂ ಹಲಿವ ಫಿಂಡಿ ಇನ್ನಂ ಹಿವರ್ ಜಸ ಉನಿಯುಗಿಂ ವಾ ಮೀಹುಂ ಫುರಿಹವಕೊ ಫುರಿಹವ ಮೀಹುಂ ಉಣಿಕೊ ಮೀ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆಂ ಎಮೀಹುಂ ಎಕುರನಿ ಹಮ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಬಹುಗೆ ಫುನಿಕಮಾಯಿ ದೊನುಕಮುನ್ ನೆವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಸ್ ಬಸ್ ಮರುನ್ ತಿರಿ ಕಮಿ ಎಮಿ ಹುನ ಕಿಯವಂತಿರಿ ವಿಫಾವ ಕಮಿ ಕಮಾಯಿ ಮೆದಕು ಎಮಿ ಹುನ್ ಶಕ್ಕೆ ನುಕುರೆತೆವೆ ಬಸ್ ಬಹುಂ ವಾದಕು ಲೆಲೆಮುಂ ಫಣಿಕೆನುಮ ತಿವೆನಿ ಫೂಗಾಫೆ ಎಮಿ ಹುನ್ ಕುರೆ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳ ಬಯಕಿ ಬದಾಗಾಯತಿರಿ ಕಮಂ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳ ಬಯಕಂ ಗಾ ತಿವೆನಿ ವೆಗಿನ್ನೆವೆ ಬಹುಂ ವಾದ ಕೀಮಸಾಯಿ ಲೆಮುಂ ಹರಾದ ಕೀಮಂ ಹಜ್ ಮೌಸುಮ್ಗೆ ಬಾಜಾರ್ ತಕ ನುಕುರ್ನ ಮೀ ಹುನೆ ಮಿಫದ ಮತಿ ದರ್ಜಾಯಗಾ ಎಮಿ ಹುನ್ ಫಸರಾಸಿ ಕೊಕ್ಕೊ ತಿಬ್ಬ ಎಮಿ ಹುನ್ ಸಿಸ್ಸಾಗಿನ್ ದಿಯೈ ಕುಲ್ಯಕಂ ಎಮಿ ಹುಂಗೆ ತಿರೆಯಂ ಎಮಿ ಹುಂಗೆ ತಿರೆಯಮ್ಮೆ ಮೈ ಬೆಗಿಂ ವಾ ರಸೂಲಹು ಕೀಜ್ ಫುತಕಾಯಗಿನ್ ವಡಾಗಿನ್ ಗೋವಾಜಿಬಿ ಗೋವಾಜಿಬಿ ಮಕರೆವು ای فتح کی ایک کرمتین بیس ادی فاتم بیس ابس باطل کمیں انا کریں گے فتح نونے وے ای فتح کی آیت بنی حکمت تری بگن نوے کلمت بنی ریویت کو وکی وکی وے بیان بگن نوے ای فتح کی بجاگائی تری کمم بدی تکن علی کو فیے وے ای میہا بستو کے مچنگ ای فتح کی فصاحت تری کم فالوی جے وے ای میہن تیبی ہم کریم بس تیبی متویر در جاگے

الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله جهوس طاهر وانت كماي اكلان جهدب خلق تكون عدد اكلان حمد كرم ಏಕಲಾಂಗೆ ರುಹಿ ಒಡಿಕೆಂ ವಾ ಮಿಂ ವರಗ್ ಏಕಲಾಂಗೆ ಅರ್ಷಿಗೆ ಬರುದನ ಅದಿ ಏಕಲಾಂಗೆ ಬಸ್ಫೋತಕುಗೆ ದೆಲೀಗೆ

اللهگه آلوده کنیم تیابمی هن تیمن کلیگ فانت تبع باش هم کشورم تیمن کلیگ فانی تیابمی هنگ گات فنو بی آمانه تری رسول کیمه

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء ماني هم كشورون كم دينك خلق و أدي إسلام دينك خلقك لدوتك كم
1: ತ್ಯಬೇಫ್ಲುಂಗೆ ದೀನಿ ಹೇಲುಂತರಿಕಂ ಇತರು ಕೊದ್ದನಿ ನುವದಿಹ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದೀನು ಗ್ಯಾಡು
2: ಮ್ಯಾರು ಕಡಿ ಮೆಂದರು ಅಮ್ರ ಅದೇ ಗಡಿ 30 ಮಿನಿಟ್ ಮೀ ದೀನು ಗ್ಯಾಡು

0: ونسوا حظا سين كوا سين كما خرجيكي
1: دلوگه کوری تیری دپیلاگه مدودده تو گه تیر فراتا کاریکو ماتی دپیلاگه مدودده تیری دپیلاگه مدودده تا کاریکو کنگ
0: کن کجا بنا دینی می سینو گه صفتا سینو همین صفتا زهودا
2: همس رخوا استفال انفتاح اسمات
0: دن انا حسنا بنا دی بدا سینو گه همین ام مهم صفه کی کبا
1: صفیر
0: صفیر فزین بنا دینی سینو گه همین ام مهم صفه صفیر اهم سینو ادا کرای رو گا و اڈو و رب بڑا فالو وان و اینو کتون گه ویسورا کا بند ویجی کم گا وانم سینو گه صفه گل دیگه گه دیئے سینو گه اڈو فری همین نو وان اینگه اهم ایما سینو ادا کرای رو گا و اڈو بڑا اڈیوی گو تا فسیح کمائی کی گا و فسیح کرمی هوری ها صفه تا که کیون دیئے رو گا ویس میای هوری ها فسیح صفه تا استعلای اطباق اطلاق ناد اینو جہر ویس ناد بولین ویس ور فسیح صفتا کی میگ می ہوری اہم ما سین ادا کرار ایوس مین ورک و بندو میں نتی می سین اڑو ایک کو فال وگین دان ہنگ اہم ما ونسو حظ مما ذکروا به کیا با یحرفون الکلمہ
3: یحرفون الکلمہ عما
0: ونسو حظ رغلته ذهب هذا لكن ادي ضادك
3: يحرفون الكلم عن مواضعه ونسو حظ

ކަލޭގެ ފާނު އިންޒާރު ކުރައްވާކަން ކަށަވަރީ ޤުރުއާނަ ތަބަޢަވެ ޣައިބުގައި ރަޙްމާނުވަންތަ ރަސްކަލާންގެއަށް ބިރުވެތިވާ މީހާ އަށެއް ފަހެ އެ މީހާއަށް ފާފަ ފުއްސެވުމާއި ދީލަތި ދަރުމައިން ހުރި ކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު ކަލޭގެ ފާނު ދެއްވާށެ. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هما كشورون مروفاوا ميهم ألون ديروفاني تيمن رسكالانجي أدي أورين إسكوفاوا عملو تكاي ಎವರೆಂಗೆ ಫಹದ್ ದೂಕೊಫಾ ದಿಯ ಅಸರುತ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಲಿವ್ವಮೆ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಮ್ಮೆ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂವಾ ಫೊತೆಗ್ಗಾ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹಿಮೆ ನುವ್ವೀಮೆ.

0: ಎವರೆಂ ಬುಣುವೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂಫದ ಆದಮುಗೆ ದರಿಂಕಮುಗಾ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ ಅದಿ ರಹಮಾನುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಬಾವೆ ನುಲವ್ವೆ ದೊಗುಹದ ಬಯಕು ಕಮುಗಾ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
1: ابيكلم ودالوو هما كشورون تممني تيبا ميهون غاتا فنوفا فاوا رسولون كان تممنگ وري رسكلان دني وديگن وته
0: وما علينا إلا البلاغ المبين
1: ಅದಿ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂವಾ ಇವ್ವು ಮೆಣುವಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಣ್ಣುವೆ
0: ಕಾಲೂ ಇನ್ನಾ ತಯರ್ನಾ ಬಿಕುಂ

ಅದಿ ಇರು ಎಯ ಕಂಡೇಳಿ ಕರಾರು ವಣಿವಿ ತಣಕದ್ದಾಂದೆಂಗ್ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ಹುರೆತೆ ಏಯಿ ಅಜೀಜು ಅಂತ ಮುಳದ್ದೆನ್ನೆವುಡಿಗೆಂವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮಿಂವರು ಕುರವ್ವ ಫಾವ ಗೊತೆ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ادي هند تيمن رسكلانگه منزل تک منور كوربيمه دوسوه هيكي گودوفاوا ايها گونديه فدان امبوري اتو وجاو مدان دنه ابهي هولوي هندك بدلو وجاو مدان دنه

0: الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
1: أدي تيبا ميهن الله دبا فاوا تكتين هيدكم أوليش إورنن أنغوا في نما كافر في ميهن إيمان في ميهن بنت الله إرادة كروا نما ميهك كان دبان ميهك ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಕಾನ್ ದೇಂವಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಾಳು ವೆಗೆಂವ ಮಗುಫುರೆದುಮೆಗ್ಗ ಮೆನುವಿ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುಂ ನುವಮುಯೆ
0: ವಯಕೂಲೂನ ಮತಾ ಹಾಝಲ್ ವಅ್ದು ಇನ್ ಕುಂತುಂ ಸಾದಿಕೀನ್
1: ಎವ್ರೆಂ ಬುಣತೆ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುನ್ನಿ ತೆದುಬುಣ ಬಯಕು ಕಮುಗ ವಾಣಮ ತಿಯಬುಣ ಅಜಾಬುಗೆ ವಾದು ಅನ್ನಾನಿ ಕೊಂ ಇರಕುಂ ಹೆಯ್ಯೆ

ಅದಿ ಹಮ ಕಶವರು ಎ ಶೈತಾನ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಗಿನ ಬಯಕು ಮಗುಫುರದ್ದಾಫಿಯೆ ಫಹೆ ವಿಸ್ನ ಬಯಕು ಕಮುಗ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂ ನುವ ಮುಹಯ್ಯೆ ಹಾದಿಹಿ ಜಹನ್ನಮುಲ್ಲತಿ ಕುಂತುಂ ತೂಅದೂನ್ ಮೀ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ವಾದು ಕುರವ್ವ ಫಾವ ನರಕೆ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون تيباميهم كافروا وعلنوا كموغي سببون ميادو تيباميهم اي نركة يبناش اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ميادو تيمن رس کلانگ ايورنگ انغتاكوغا سكا غصاوا بندو كوراوا حشيم ادي ايورنگ ايتا تيمن رس کلانگ بس دنوا نت ادي ايورنگ هودا اولونو عملو تاكا مدو ايورنگ فاتن هكي دي نت ادي ايورنگ هودا اولونو عملو تاكا مدو

0: السلام علیکم انتر نه کو اوفاوری وګت کولګه د کلمې می بدل کولی ارمنه شت نسیم می رندو د پروگرام رندو د می پروگرام غ همنال مو می ننی غاب کو کری عبد الله فار حسن دی وفاوا خلفا راشدون گترین عثمان بن عفان رضی الله عنه گه اپلا ګله ریتی واهکتا پروگرام ای کو کډ کډ وګت کولګه تریکا بدل کولانا
1: رندو دی رندو

مانی مومنون کامیاب وجکن کشوره امی هن کی امی هنگ نما دگا مدما تیری ویتی بے امی هن ادی ابا امی هن کی بیکار واحکتکا کنتکن دروحلی ویتی بے امی هن ادی ابا

ಸಲಾತುಲ್ ದುಹಾ ದಾವೂದ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ನಮಾದ ಎಕಲಾಂಗೆ ಮೌಗಾ ಸಾಬಿತುವೆ ಹುಣ್ಣೆಮ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನಟ್ಟಕ ಫರುಬದತಂ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ಖಿದುಮತುಗಾ ಲವ್ವ ಎತಕೆತಿ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ಅರಿಹುಗ ಹವೀರ ಹಿಂದುನುಗ ತಸ್ಬೀಹ ದನ್ನವ ಗೊಯ್ವಣಿ ಬಯಾನ್ ಕೊರವಾಫ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق صاد سورة ستار ون آية أشار ون آية معنى كي اورن ابنا بستك كليغ فانو كك كرواشه ادي تيمان رسكالانج الو داود فانو هندو مكرواشه ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನಿ ಬಾರುಗದ ಬೇಕಲೆಕೆ ಹಮ ಕಷವರುಂ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನಿ ಗಿನ ಗಿನ ತೌಬಾವೆ ವಡಾಯಗನ್ನವ ಬೇಕಲೆಕೆ ಹಮ ಕಷವರುಂ ತಿವನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಫರುಬದ ತಂ ಹಿದು ಮೆತ್ತೆರಿ ಕುರೆವೀಮೆ ಎತಕೆತಿ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗ ಅರಿಹುಗ ಹವೀರ ಹಿಂದುನುಗ ತಸ್ಬೀಹ ದನ್ನವತೆ ಎಕಲಾಂಗೆ ವಹಿ ಕುರವಾಫಾವೆ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال سورة النور تيريس هون آية معنى كي إتانتانغا إكالانغ ننفلو هندوما كرمشا إتانتام متوريكم وفلوما الله إذن دوافاوا جتكيجي إباهي مسكتكيجي ಹಿಂದುನ ಹವೀರು ಎತಾಂಗ ಇಕಲಾಂಗಿಯ ತಸ್ಬೀಹ ಕಿಯಾ ಉಳತೆ ಸೊಲಾತು ದುಹಾಯ ಬೆಹೇಗೊತುಂ ಇಬ್ನು ಅಬ್ಬಾಸ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಮಾ ಸುವಾಲ್ ಕುರೆವುನೆ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾನು ವಿದಾಳು ಎಫಾವೆ ಏಕಂವಣಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಫುತುಗ ಬಯಾಂ ವೆಗೆನ್ನೆ ಏಕಮುಗೆ ಬದಲುಗ ಕುರೆವೇನೆ ಎಹೆಂ ಕಮೆನ್ನುವೆಯೆ ಎಫಹು ಎಕಲೇಗ್ ಫಾನು ಅನ್ನ ನಿವಿ ಆಯ ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳುಯೆ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال نور سورة تيريس هون آية معنى كي إتانتانغا إكالانغ ننفلو هندوما كرمشا إتانتام متوركم وفلوما الله إذن دوافا واغتكيجي إباهي مسكتكيجي ಎಂದು ನಾ ಹವೀರು ಎತಾಂಗ ಎಕಲಾಂಗಿಯ ತಸ್ಬೀಹ ಕಿಯಾ ಉಳಿದೆ